0: An tarnigeist hagamart agus hamig súl go mór leis an bregra ar an gceisio mar déirhin grúb anna dúhláin agat á ráinú. So an talarán a chorach ag dausahú.
1: Well, an rud le mochud fragri don glóir seo. Bhí me gyrí másc an íana idir rauna atá fad termach agus rauna atá gear termach a úsáid. Mar ní amháin Gwyl am y gyrru cyn o life story yn sy'n dweud ac gwael am fe o beth eisiwch sy'n lwysio'n glor sy'n gian blina agos fe cyrhau y gwyn ar cyrdd fi mewn eisiwch le unio. So, ti'n cyrdd ar ffad agos Ashley. Fi eisiau chow dacr y cyan o wan arawn nhw agos chwy mae trid mwy iawn lysta ar y doctor Cafe Disco. Agos rawn nhw mae cwpl o rodd ach yn rodd y to mae gaffa leis le cwpl o siach yn nhw na Midnight Sun le Zara Larson. Fi mae goni am y eisiwch Zara Larson, mae'r just isbrolwm cool pop. Sheilwm nach mi'n dynig leirw mas ar mae'r genre sy'n sli gyr chordof. Ein tîm le dynig a fi'n toch o'na gypwynta nyr y ddair siad gyr cynnal mass production a fi'n toch yn o'n cynnal alin, ach sheilwm gymyn siad harf a dal dy ryddi ato. Gyma. Ach, is coraeus yn dylo ei gynhela. Fi mae goni mae eistr o'r Zara Larson. Ach, ta si tro dochreta bio. Bin yn rodd really that like sold the point to me. Ha hyn yn lled album lom, agos dwi'n meddwl, yeah, cyn o'n meddwl ticket dis yn Olympia. Agos a hirkys, fi mosmeg ar yn arlar. E brannu wer sio. Ond dawsa, agos on cana, agos ni stopi me ar o, is eisiau, like, Inin gal Beyonce. Ni feidl me heina. Agus Braham gur sampla anawa ein tar an nua show Midnight Sun. Sin an tanma tar an album ag tacht. Agus an ligocht a vi eki dar lumsa na nil an catalog ein tuch. Ta se gama in átina ach átina ala ta se an lag. Ach ta meg mohu gama fwy an album show. Agus nir wohig me mae'r sio fwy album da quid rif. Ceigr eich mei le gach album agos tani'n gach album lom. Yn rodd le Midnight Sun na, is as yn tŵl yn de agos is y tŵl yn o'r meid ma de erbyn hantari, ni hen yn Korean chi is ar chyrbyd, os i ddchol ffada o hwy. So as cynol ode to sun ata an, agos cleisyn tŵn a haran sio ag lart fwy'n Sara, and they're all just like feverish, agos ta sketamini, le mohu agus ta dini just a giri yn gwrin a hw ystach agus ag nytol romanticise agus gachod ach nir chwl am ei aran mae sy'n rhyf le can all beat cho aggressive sio de can all bein dini sit yn sy'n leis yn gitar agus atw giri sway byw gyn ach ta se sio ag bwyl a dyrn ydy aig er nos Muhammad Ali agus nir ecym na clips de o chas a bio ni yw o'n gyrfeid le na vocal run sio yn a nach veitin hein. Ach, ag dawsa egan am ceina. Agus ta orinu gol gyrbeidio like hit on mic as a law of new payroad. Agus emin on uam, ta si ach an a bio. So, fwy lahir ta meg dawsa le Midnight Sun, agus ta meg avru ar chwilio fan a bio.